0: lamentele pe timp mă împășa la joc ambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.